0: ke woke mumbi. Tushe akunumba. Sorry bache. Bushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasure. Mnafuma fuma sana panse. Busha mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Aleshupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
1: Umubili yoko kaba, no kuluka. Mulete nitala kono. Ale umfiku uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wali kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi vilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba ekwa papamulu, pafya kulanda popali meeting. Ukokoloku ndapwa kulabika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela abatanga tapafia bumi, ukubombela pamona ba Development Media International.

0: Oke oke Mumbi. Tusha aku numba. Sorry bache. Bushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Batrejela. Mune fuma fuma sana panse. Busha Mumbi alifia kwino.
0: Oh, Mumbi alifia kwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kwa na panono.
1: Umubili uko kaba, no kuluka. Mulete nitala kono. Ale umfiko uwa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntu mtu wale kuchipatala, no mbalini, na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Ukumunda pakuli malaria, no mba eko wa papamulu, pafya kulanda pakuli meeting. Ukokolo kundapwa kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tia ni nomba lini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekaba. Kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupoze nshita.
3: Iimbila. Aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamona ba Development Media International.